0: Na especially mo a mo di mo bisadeɛ aba odifo anim mo ama be chiro mu prayer request nyina no odifo e mamu aye efiti enne ko pem nyame adom a e benada eno ti sabre ye ba mo nche e wa homa no so ne afa course be ba ku mienu miensa bi na ye de dwumade na si na afei dwumade afoforo afoforo ya e wo akire no so atoa so nemum mbomodi anama wo radio no e ko so enna ha na wo be ye nhira studio number no so ya sen atwa tum ane as I cut to the dending, Sabri Frebera 0551 65 another 65 another 65. Tienye pa 0551 65 65 65. Aha. Omo number no add the papa. Ai 665 ni di obua. Mhm. And afi ni di hobium no so ye 0551 65 and 66 and 56. Mhm. 551 65 66 56. Enti abusua wei ene numbers a hodua ubetimi afra bam sese ya na ye no atwetwe nkomo sima ba ko mienu miensa ntam na ye di dwumadie na si na afei yakwa kwa twen ewo Ashama Government School but wo aba so din ene bebi akasa free.
1: Hello Dr. Muzu.
0: Hello mama.
1: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: Amo ti se
0: adumu na wonso die mu eh
1: Yesu adumu.
0: Mhm.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wanyamu kesi.
0: Amen.
1: Papa.
0: Oh.
1: Yama ye Yeshua. Penya. Oh no no ekatra. Li pena sem keke.
0: Adansi ya boy sisi ya sana. Eh mami bakuno no oka.
1: Amen. Shramu.
0: Amen.
1: No manu anguanti.
0: Amen.
1: No manu kwanti ti ti.
0: Amen. Na o pena sem idabe na oba. Ene kopi me banada o.
1: Mimi wa apedwa
0: o. Eh apedwa de so busi mu a shama de. Ana.
1: Me ufa mi meni.
0: Oh sorry. Sorry. Na na uta eti odi fu abrebia ho.
1: Ge ahuma chi bia.
0: Oh, roden sa o yare ne twa.
1: Ele kasa o kasa ahuma chi nyina.
0: Wow.
1: Ena me kan se.
0: Mhm.
1: Adie beye ye die nse ija.
0: Agugroko siya.
1: Nya unkupo ni mbe, di odinu beye.